Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәле кыйммәтлә инде сәне дага яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январ Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенле. Артык 10 елдер ки, Браво һәр ген эвләрнезә кайфият, итибар ва сәрфәле сечимләр гәтерер. Бу елләр әрсендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елим паролсы. Бу берлектә яздыгыбыз угыр хикаясе ди. Браво алышверишен тогры инваны.